0: Apláudale, apláudale. Apláudale, apláudale. Apláudale, apláudale. Apláudale, apláudale, apláudale. Apláudale, apláudale.
1: ¡Santo!
0: ¡Qué bueno eres tú! ¿Cuántos saben remolinear? Remolinear.